Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Ma che bella ragazza, mamma mia. Di dove sei? Rumena, aoleu. Ma sono già in

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi, Călărași.

Radio Voce Scambii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: ca stai mală să ne fută, nu vide că da fa.
1: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
2: Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero un amore

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro. Aleluia!
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Let's go, Cynics. سأكتب لك رسالة من المنزل.

nu știu ce zice acolo, dar muzica e muzică chiar și fără versuri, doar că aici avem și ceva versuri. Bine, bună dimineața, Călăraș, începe acum. Bună dimineața, Călăraș, vă spun și eu. Și până la ora 11 ascultăm împreună cea mai bună muzică din tot FM-ul și informațiile de care aveți nevoie. 8 și 2 minute. Avem încă pregătit pentru voi un program pe care îl veți putea asculta pe 101,1 în FM în Călăraș și împrejurim sau www.radiovocescampi.ro, oriunde în lume v-ați afla, pe internet, nu știu dacă doar în lume, cred că și din spațiu dacă aveți o legătură la internet, mai ales că acum avem și sateliți de aia cu internet, vă dați seama? Stai pe satelit acolo și asculți Voce Scampi. Bine, altă treabă n-ai în spațiu acolo. Bineînțeles că avem muzică din toate, eu știu, din toate emisferele, din toate timpurile, din toate, astfel încât să nu ne plictisim și bineînțeles că să ascultăm și piese noi, pentru că ce să vezi? Sunt unii oameni care n-au ascultat anumite genuri muzicale pentru că n-au intrat în contact cu ele. Și normal că în astfel de situații trebuie să trecem prin toate felurile de muzică. Mai auzi chestia asta undeva și n-a fost bine. Da, mă rog, ne întoarcem la muzică și vă aștept și cu informații pe parcurs, așa că rămâneți cu Radio Voce Scampi la Bună Dimineața, Călăraș!

Bună dimineața, 8 și 10 minute. Dacă plănuiți să mergeți la mare, la plajă, la așa, trebuie să știți că avem un avertisment pentru turiști. Mă rog, bacteria care poate provoca infecții grave se extinde pe plajele Europei. Acum și noi tot în Europa suntem, prin urmare ne privește. Nu știu acum dacă neapărat că nu trebuie să faci baie nu știu unde, dar totuși trebuie să fii cât de cât atent. Uite așa. Sezonul estival începe cu noi avertismente pentru turiști. Specialiștii spun că temperaturile tot mai ridicate ale apei favorizează răspândirea unei bacterii care poate provoca infecții severe și care a dus deja la închiderea unor plaje din Spania, prin Mediterana, ajunge peste, nu știu, da, în fine. Milioane de europeni se pregătesc să-și petreacă vacanțele pe litoral. Știm însă, oamenii de știință și autoritățile sanitare urmăresc cu atenție un fenomen care devine tot mai vizibil în apele continentului și anume extinderea bacteriilor de gen Vibrio, favorizată de încălzirea mărilor și se schimbă și de schimbările climatice. Cea mai cunoscută dintre acestea este Vibrio vulnificus. Mă rog. Este supranumită bacteria mâncătoare de carne din cauza infecțiilor grave pe care le poate provoca în cazuri rare. Da? Acum, știți cum e? Și apa băută în cantități foarte mari poate dăuna grav sănătății. Da? Dar asta nu înseamnă că... Da. Potrivit autorității europene pentru siguranța alimentară, bacteriile Vibrio trăiesc în mod natural în apele marine și salmastre, în special în zonele unde râurile se varsă în mare. Infecțiile pot apărea prin consumul de fructe de mare, crude sau insuficient preparate, dar și atunci când apa intră în contact cu răni deschise. În forme severe, unele tulpini pot provoca fascită necrozantă, o infecție agresivă care distruge rapid țesuturile și care, în cazul extreme, poate duce la amputarea membrului afectat sau la septicemie. Bine, asta și în cazul în care cel care este afectat de această minunăție are mentalitatea românului, adică lasă-mă că trece. Adică trebuie să mergeți la medic. În cazul în care observați ceva care nu e bine, mergeți la un medic și o să vedem acolo despre ce este vorba. Nu luați pe pielea voastră această vindecare. E bine, e bine, da. 8:13 minute, tot în muzică, ajungem cumva pe lângă informații. Centrul European pentru Prevenirea Bolilor și Controlul Bolilor a avertizat deja riscul infecțiilor cu Vibrio crește în timpul verii, în special în perioade de caniculă, în zonele costiere și ape puțin adânci, așa că experții consideră că Marea Mediterană oferă deja o imagine a ceea ce s-ar putea întâmpla și în alte regiuni ale lumii în următoarele decenii. Deocamdată Marea Neagră nu s-a semnalat, dar na, noi mai mergem la Mediterană, pe aici, pe acolo. În Grecia, de exemplu, și în Spania, și în Ibița, și cine are bani, bani, bani.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Religioasă persoană din lume face la fel de mult zgomot ca un avion la decolare. Păleo! Da. Stați liniștiți că nici la gălăgie nu suntem cei mai tari. Îl avem pe Joseph McGrail, beat up, un australian profesionist în curățarea aparatelor de aer condiționat. Bine, probabil că s-a antrenat foarte mult. A fost recent recunoscut săptămâna trecută drept cea mai zgomotoasă persoană din lume de către Guinness World Records. Ideea era că cineva a mers acolo și a măsurat, dar el strigă. Probabil că colegii l-au dat în gândesc. Bă, nu mai, că ăsta ne rupe urechile, capul. 122 de decibeli, bă, băieți. Deci așa, bărbatul, 58 de ani, mai are puțin, iese la pensie și scapă colegii de gălăgia lui, este din Canberra, a înregistrat cel mai puternic strigăt emis vreodată de o persoană. El a strigat acum la 122,4 decibeli. Deci ca să ne înțelegem, ca să faceți așa o de-asta, o drujbă. A, da, e greu cu decibelii, că nu, aici e logaritmică treaba. Așa? O drujbă scrie pe aia 74 de decibeli. Aia la maxim, atâta face, 74 de decibeli. Fine. Prin comparație, deci ca să vedeți care este distanța. Un frigider are 20 ceva de decibeli, abia dacă l-auzi, aia la 64 de decibeli îți umple capul, gândiți-vă ce înseamnă la 122, mulțiți, dar nu știu cât de ce, 102. În fine, a fost dobărât un record anterior de 121,7 decibeli stabilit de 1994 de o profesoară din Irlanda de Nord, Annalisa Flanagan, ea strigase quiet... Atât, zice asurzitor, 121,7 decibeli. Pentru că probabil se antrenase cu quiet. E profesoară, ăștia făceau gălăgie și ea trebuia să-i dovedească cumva și atunci s-a antrenat foarte tare. Mă rog, strigătul australianului se încadrează în intervalul de zgomot al unei drujbe, al unui avion de... Deci, în intervalul de zgomot al unei drujbe, al unui avion cu reacție la decolare și al unei sirene de ambulanță de la distanță mică. Da? Atât de tare strigă om. Nu există nicio modalitate prin care să te poți antrena pentru asta, trebuie doar să o menții pentru o zi, mai ales cu o încercare de record mondial, a declarat McGrail Beat Up. Eu aș o poză cu el, nu e cine știe ce, doar că na, e gălăgie multă. Mi-a luat 7 încercări, doar pentru un singur cuvânt, care era cuvântul acum. Bine, now în engleză, și vocea mea a fost și ea afectată în următoarele 2 zile. Eram răgușit. Am fost groaznic. Deci nu prea poți exersa pentru asta, dar e foarte distractiv când o faci, a adăugat el. Ce să... Dacă trece pe lângă tine și strigă odată, te rezolvă. Nu e... Dar nu e bine. Nu e bine. Oricum, vă dați seama că toate aceste... El zice că nu se antrenează, dar cred că nu tace, mă, băiat. Mai ales și doamna profesoară, cu liniște? Liniște! Vă dați seama cât s-a antrenat, săraca? Ce elevi a avut dacă a ajuns să doboare un record mondial la strigăt? Doamne!

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Primăria municipiului Călăraș continuă investițiile în infrastructura edilitară prin extinderea rețelei de gaze naturale în cartierul destinat tinerilor. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Salini și are o valoare de 2.648.925 de lei fără TVA. Lucrările se desfășoară pe 13 străzi din zonă, între care Aviator Adrian Săvulescu, Ernest Maftei, Corneliu Coposu, Camil Petrescu și Liviu Rebreanu. Potrivit administrației locale, investiția urmărește acordarea familiilor care până acum nu au avut acces la rețeaua de distribuție a gazelor naturale. Primarul Marius Dulce a precizat că lucrările sunt în plină desfășurare și reprezintă un pas important pentru creșterea confortului și siguranței locuitorilor din cartier. Extinderea rețelei face parte din programul mai amplu de modernizare a infrastructurii municipiului, alături de proiecte privind drumurile, iluminatul public și utilitățile. Polițiștii călărășeni au descoperit un caz neobișnuit în timpul unei acțiuni desfășurate pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea pentru prevenirea accidentelor nautice. În cadrul verificărilor, oamenii legii au controlat 32 de embarcațiuni de agrement și au legitimat 84 de persoane. În timpul controalelor a fost identificat un copil în vârstă de doar 10 ani care conducea un skijet fără a deține certificatul necesar. Din verificări a rezultat că embarcațiunea i-ar fi fost încredințată de tutorele legal. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unei embarcațiuni fără certificat și pentru încredințarea acesteia unei persoane neautorizate. Acțiunea a fost desfășurată în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Căpitania Portului Călăraș și Garda Națională de Mediu și a avut ca scop creșterea siguranței pe apă în sezonul estival. Vești bune și pentru locuitorii comunei Fundeni. Primarul Gheorghiță Cărtușanu a anunțat că pe pista de biciclete, cu o lungime de 2,8 km, a fost turnat stratul final de asfalt. Traseul traversează mai multe zone importante ale localității și este destinat atât bicicliștilor, cât și copiilor care folosesc trotinete sau alte mijloace de deplasare ușoară. Urmează montarea indicatoarelor și realizarea marcajelor rutiere. Edilul a precizat că investiția este deja funcțională și contribuie la creșterea siguranței în trafic. Mai mult, administrația locală pregătește noi proiecte care ar putea adăuga încă aproximativ 10 km de piste de biciclete și trotuare în comună. Dacă aceste investiții vor fi realizate, rețeaua destinată mobilității alternative ar putea depăși 12 km în următorii ani. Senatul României a adoptat un proiect legislativ care ar putea elimina sancțiunile aplicate conducătorilor auto care uită acasă permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare. Inițiativa prevede că obligația de prezentare a documentelor va fi considerată îndeplinită dacă informațiile pot fi verificate electronic de către polițist prin accesarea bazelor de date oficiale. Susținătorii proiectului arată că în prezent mulți șoferi primesc amenzi de câteva sute de lei chiar dacă au permis valabil și autoturismul este înmatriculat legal. Proiectul urmează să fie dezbătut și de Camera Deputaților, care este for decizional. Dacă va fi adoptat și promulgat, noul sistem ar putea simplifica verificările rutiere și ar reduce numărul sancțiunilor aplicate pentru simple omisiuni administrative. Administrația Națională de Meteorologie estimează că România va traversa o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit până cel puțin la jumătatea lunii iulie. Potrivit prognozei pe 4 săptămâni, temperaturile vor depăși valorile normale în toate regiunile țării, cu abateri mai accentuate în vest, nord-vest și centru. În același timp, cantitățile de precipitații vor fi deficitare în majoritatea regiunilor, în special în nordul țării și în zonele montane. Meteorologii avertizează că deficitul de ploi și temperaturile ridicate pot accentua efectele secetei asupra agriculturii și pot crește riscul de incendii de vegetație. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în orele de vârf și să acorde o atenție sporită hidratării. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș!

pentru părinții singuri. E mai târziu pentru unii, dar n-ai ce treabă. Părinții singuri ar putea beneficia în curând de un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare pe an, potrivit unui proiect de lege depus recent în Parlament. Cu o floare nu se face primăvară, cu 3 zile... Da, mă rog, poate e nevoie, uite, de exemplu, dacă trebuie să ajungi la... Bine, șefii vor zice că nu-i nevoie, ce, nu se ține sărbarea dacă nu mergi tu, dar pentru copilul tău contează foarte mult ca părintele lui să fie la sărbare atunci când el a învățat o poezie. E ceva acolo. Bun, și înseamnă foarte mult pentru el și tocmai de aceea, zice, inițiativa vine pe fondul creșterii numărului de familii în care copiii sunt crescuți de un singur părinte și urmărește să ofere sprijin concret celor care trebuie să împace singuri obligațiile profesionale cu responsabilitățile familiale. De asta ziceam că 3 zile... În prezent susțin inițiatorii mulți părinți din familii monoparentale și sunt nevoiți să-și consume concediul de odihnă pentru situații neprevăzute legate de copii. Propunerea legislativă înregistrată săptămâna trecută la Senat este inițiată de deputatul UDMR Shaobo Odon și semnată în total de 19 parlamentari, majoritatea de la PSD și UDMR, și vizează modificarea legii numărul 53/2003 din Codul Muncii. În forma actuală, Codul Muncii, concediul de odihnă suplimentar este acordat salariaților care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorilor, persoanelor cu handicap și tinerilor cu vârste de până la 18 ani. Modificarea propusă prin proiectul legislativ intrat acum în dezbatere va extinde această listă a salariaților care au dreptul la concediu de odihnă suplimentar, introducând în mod expres și părinții monoparentali printre beneficiarii acestei facilități. Salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap, tineri în vârstă de până la 18 ani, precum și salariații care au calitate de părinte monoparental, adică da, beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare, cel puțin 3 zile lucrătoare, prevede documentul. Conform legii asistenței sociale la care se face trimitere, părintele monoparental este definit ca fiind familia formată dintr-o persoană singură, părinte și copilul său sau copiii aflați în întreținere care locuiesc împreună cu acesta. Persoana singură va fi mama sau tatăl necăsătorit, divorțat, văduv sau persoana cărei soție este declarată dispărută ori decedată prin hotărâre judecătorească, mă rog, nu contează de ce, este singură. Dar prin hotărâre judecătorească, adică să se dovedească cu acte, nu că a plecat nenorocitul ăla de acasă, mai dăm și mie 3 zile de concediu. Da, inițiatorii spun că părinții din familiile monoparentale se află într-o situație fundamental diferită față de familie cu doi părinți, deoarece sunt obligați să gestioneze singuri atât activitatea profesională cât și toate responsabilitățile legate de creșterea copilului și reprezintă o categorie socială aflată într-o situație obiectiv diferită față de familiile cu doi părinți, întrucât toate responsabilitățile privind creșterea, îngrijirea și educarea copilului revin unei singure persoane, se arată în expunerea de motive. Acum să trăiască bunicii și bunicele care mai ajută și ele pe aici, pe acolo, pentru că, ce să vezi, e nevoie și de astfel de lucruri. Adică e nevoie să, nu știu, să mergi cu copilul la medic, la, ce-i o zi din concediu. Dacă nu, rogi pe bunica, o mai... Vezi că mâine are ăsta micul. Du-te și tu cu el, te rog.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia!
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Diamond Heart, da. Ama dacă e cu diamant sau cu inimă, nu merge cu amândouă deodată, nu? Le-a văzut cineva caro de inimă, nu? Cam așa. Sau invers, inimă de caro. Mă rog, 9:44 de minute, hai să vedeți cum este și în Germania, că, na, traficul feroviar de acolo este blocat pe întreg teritoriul în urma unui... uite, de exemplu, a fost blocat marți seară pe întreg teritoriul Germaniei, iar în unele zone perturbările au persistat până dimineață. Motivul, aparent, o interferență radio din sistemul GSM Air a provocat oprirea tuturor trenurilor de mărfuri și de pasageri în cea mai apropiată gară timp de aproape 2 ore. Practic, a întârziat trenul în Germania 2 ore. Bine, dacă nu eram pe acolo, nu era niciun fel de problemă, că noi suntem obișnuiți. Traficul s-a reluat treptat pe un sistem de backup, dar tot nu este clar ce anume a provocat defecțiunea și de aceea urmează o amplă anchetă. Băi, de-aia e bine la noi, mă. Cine, mă, întârzie? La noi se întârzie oricum, mereu, dar știi un lucru, adică nu poate să-l te perturbe până agică că el dirigează traficul via. Interferență. Ce să-i fac? Serviciile feroviare au fost reluate, a anunțat Deutsche Bahn de miercuri dimineață. Cu toate acestea, există încă unele întârzieri reziduale și anulări izolate până când totul va reveni la normal, a declarat o purtătoare de cuvânt în această dimineață. Băie, cu declarații de presă la ăștia când întârzie trenul? La noi, cum a ajuns trenul la timp? Da. Mulțumim! Da, noi se lasă cu dedicații. Să trăiască, să știe. Bine, cineva solicita niște informații și atunci a venit declarația. Nu a oferit însă prea multe detalii despre cauza perturbării. Aceasta a fost identificată peste noapte, dar nu au putut fi încă furnizate informații suplimentare. Ca și ei oamenilor, nu poți să te trezești așa la 3 noapte. Ce m-a întârziat trenul? Lasă-mă să aștept, lasă-mă să dorm, că ești obosit. La puțin timp după ora 22, comunicațiile între trenuri, dar și cu controlul traficului s-au întrerupt. Conductorii au oprit trenurile în cea mai apropiată gară în procedură de urgență, iar trenurile care se aflau în stații n-au mai plecat, că na, erau în cea mai apropiată gară deja. Până la 22:30, tot traficul feroviar din Germania devenise complet paralizat. La 22:30, Deutsche Bahn anunțase că o întrerupere la nivel național a sistemului GSMR, Global System for Mobile Communications for Railways, a făcut imposibilă circulația trenurilor, acestea fiind reținute în stații. În fața ghișeilor de informații, vă dați seama, din gările mari, s-au format cozi din ce în ce mai lungi, iar angajații au distribuit apă pentru persoane. Deutsche Bahn au eliberat vouchere pentru taxiuri și hoteluri în sprijinul pasagerilor afectați de incident. Bine. N-are sens să tragem o paralelă între ce s-a întâmplat acolo și ce se întâmplă la noi, că la noi dacă întârzie trenul, ce să-ți fac, mă? Păi, nu mai sunt încă 30 de trenuri care întârzie. De unde atâția bani? De... Ce ziceți voi acolo? La apă? Păi du-te, mă, și pe că are robinetul acolo. Da, operatorul feroviar Deutsche Bahn a transmis ulterior că motivul problemei a fost o defecțiune de amploare a rețelei radioferoviare digitale, care asigură comunicația wireless între mecanici și, mă rog, centrele de control ale traficului, că ei mai vorbesc și între ei, nu doar. Se mai întreabă, ce mai face fata? A luat la examen, a intrat filmul la facultate, stai să... Nu cred că se întâmplă asta, că da, noi suntem așa de sociabili. Denții probabil că intră pe linia 2, vezi că ai verde, mă retrag acum, în 30 de minute ești liber și tot așa. Nu, sau ei treabă cu ce mai face soția.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campii Călărași.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. Primăria municipiului Călăraș pregătește depunerea unui proiect transfrontalier cu municipiul Ruse din Bulgaria în valoare totală de 11.869.872 de lei, finanțat prin programul Interreg România-Bulgaria. Proiectul prevede modernizarea traseului pentru bicicliști dintre Călăraș și Chiciu pe o distanță de aproximativ 10 km, precum și amenajarea de parcări pentru biciclete, puncte de reparații, zone de odihnă și sisteme moderne de informare. O componentă importantă a investiției vizează și grădina zoologică din Călăraș, care atrage anual aproximativ 32.400 de vizitatori. Documentația include construirea unui pavilion pentru maimuțe, noi spații pentru feline, lupi și câini dingo, modernizarea volierelor și amenajarea unui centru educațional. Proiectul trebuie aprobat de Consiliul Local până la 30 iunie, termenul limită pentru depunerea cererii de finanțare. Sportivii secției de canotaj a Clubului Sportiv Municipal Călăraș au urcat de 3 ori pe podium la Campionatul Național de Tineret, desfășurat în perioada 16-17 iunie la Pantelimon. Sportivele Crina Neicu și Ana Maria Mătran au cucerit 2 medalii de bronz în probele de dublu vâsle și dublu rame fără cârmaci. O a 3-a medalie de bronz a fost obținută de echipajul masculin de 4 vâsle, format din Sergiu Budea, Adrian Stan, Ștefănița Axinte și Florin Nica. Rezultatele confirmă tradiția canotajului călărășan și mențin clubul local printre participantele constante la podiumurile competițiilor naționale. Reprezentanții clubului au felicitat sportivii și antrenorii pentru performanțele obținute. Muzeul Municipal Călăraș va găzdui vineri, 26 iunie, de la ora 16, proiecția documentarului Vocile Bărăganului, deportarea din 1951, urmată de o dezbatere cu autorii filmului, Valeriu Antonovici și Claudia Florentina Dobre. Documentarul prezintă mărturiile supraviețuitorilor și ale urmașilor, celor peste 40.000 de persoane deportate în vara anului 1951, din Banat și Mehedinți, în Câmpia Bărăganului. Organizatorii spun că evenimentul urmărește recuperarea memoriei colective și înțelegerea impactului pe termen lung al represiunii comuniste asupra comunităților afectate. Intrarea este liberă, iar evenimentul este deschis atât iubitorilor de istorie, cât și tinerilor interesați de trecutul recent al României. Ministerul Mediului analizează modificări importante pentru programul Rabla destinat persoanelor fizice. În cadrul unei consultări publice la care au participat reprezentanții ai industriei auto, ai administrației Fondului pentru Mediu și ai mediului de afaceri, s-a discutat despre relansarea rapidă a programului și simplificarea procedurilor administrative. Printre propunerile analizate se numără reducerea termenelor de procesare, clarificarea criteriilor de eligibilitate și îmbunătățirea procesului de decontare. De asemenea, sunt analizate stimulentele financiare pentru mașinile cu emisii reduse și pentru vehiculele electrice. Toate propunerile vor fi incluse în forma finală a actului normativ, care va stabili noile reguli ale programului. Traficul maritim prin strâmtoarea Hormuz începe să revină la normal după acordul încheiat între Statele Unite și Iran. Potrivit datelor companiei Kipler, cel puțin 172 de nave au traversat strâmtoarea după semnarea acordului, dintre care 42 într-o singură zi. Cu toate acestea, traficul este încă sub nivelul obișnuit de aproximativ 138 de nave pe zi, înregistrat înaintea conflictului. Peste 200 de petroliere se află încă în așteptare în zonă, iar autoritățile maritime avertizează că există în continuare are pericolul reprezentat de minele marine. Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, fiind tranzitată de aproximativ 20% din petrolul transportat pe mare la nivel global. Astfel că evoluțiile din zonă sunt urmărite cu atenție de piețele internaționale. Acestea au fost știrile Radio Voces Campii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campii Călărași.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

faptul că dacă este foarte cald afară, există și riscul să vină și ploaia așa neanunțată de meteorologi. Știți? Pentru că există niște fenomene locale care, nu, se evaporă apa din lacul Moștiștea, de exemplu, și dacă vine ușor încoace, vine toată apa de acolo, din lac, toată apa din lacul Moștiștea vine în capul nostru. Ieri am plecat spre București și la 35 de grade, 32 să zicem când am ieșit din oraș, așa de la 32 de grade și am ajuns undeva pe autostradă la 23 de grade Celsius și o ploaie fantastică, care era, nu era foarte departe de noi. Dar n-a ajuns și aici. Asta era ideea, că local se pot face, se pot veni ploi din astea rapide, de vară. Avem o avertizare de tip cod galben pentru temperaturi de până la 35 de grade Celsius, disconfort termic accentuat și furtuni puternice cu grindină și vijelii în mai multe regiuni din țară. Ne uităm un picuț prin codul galben. Mai multe regiuni, este vorba despre Crișana, nordul Banatului, Maramureș, nordul Transilvaniei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Despre asta este vorba. La noi e verde, dar ne uităm afară, da? Disconfortul termic va fi accentuat, indicele de temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, maxime de 30-35 de grade Celsius, este valabil în intervalul 12-21. Vorbind de instabilitatea atmosferică, asta este mai aproape de noi. Mai multe zone vor fi afectate de instabilitate atmosferică. Este vorba despre nordul Olteniei și al Dobrogei, nordul și nordul, nord-estul Munteniei, sudul Moldovei și cea mai mare parte a zonei de munte. Ce să zic, cam toată țara ar trebui să fim cam așa. Este foarte cald, ne este foarte cald și ar trebui să ne așteptăm și la câte o furtună din când în când. De revenim cu date concrete despre Călăraș, despre județul Călăraș un picuț mai târziu. Deocamdată muevelo lento. Adică mai ușor așa, să nu transpirăm. Hai!

0: radiovoceschampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voceschampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

cea mai bună muzică din tot FM-ul. Sunt oameni care ascultă doar un singur gen muzical. Eu nu sunt de acord cu ei, dar mă rog, e treaba lor. Așa mare varietate de muzică mi-am propus și tocmai de asta am și realizat-o, astfel încât ascultătorii noștri, de oriunde ar veni și oriunde ar merge, să găsească muzică bună aici pe frecvența Radio Voces Campi. Bineînțeles că nu o să ascultăm 25 de piese de holograf la rând, dar așa, din când în când, mai vine câte o minune, câte un inel, câte o ondasta, da? Ceea ce ne răcorește un picuț. Uite, următoarea piesă este un remix de la piesa Hot Stuff a Samantha Fox, ca să înțelegeți cam care este diferența. Dar nu o să o ascultăm chiar acum. O să ne uităm pe prognoza meteo, pentru că zilele astea, să fie sinceri, cea mai... Deci orice, oriunde ai merge, poți să începi o discuție cu foaie, căldură, da, am mai văzut. Așa că, da, 31 de grade Celsius, parțial însorit ne dă termometrul, dar o temperatură resimțită de 35, chiar 36 de grade Celsius pe aici, pe acolo. Pregătiți-vă pentru încă o zi, n-aș zice chiar sufocantă, dar oricum niciun caz răcoroasă. Da? Și asta este pentru astăzi, iar pentru mâine ne așteaptă, o să mă uit imediat, cel puțin pentru moment afară este binișor, încă nu, dar pentru mâine avem un cod galben de caniculă de la ora 12 și până la ora 21, o maximă de 34 de grade Celsius, cu o temperatură resimțită mult mai mare și cu disconfort termic, așa cum ne-am obișnuit în buna tradiția zilelor de vară. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru mâine, pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30-35 de grade, disconfort termic accentuat, indicele de temperatură umezeală va atinge și depăși alea 80 de unități. Cam așa. Deci, în rest, nici nu mai contează, să aveți, bineînțeles, să fiți pregătiți și pentru o ploaie rapidă, o ceva acolo, că nu se știe niciodată. E vara, iarna nu-i ca vara, dar nici vara nu-i ca iarna, așa că, da. 10:50 de minute, atât pentru astăzi, așa cum am promis, Hot Stuff de la Samantha Fox. Aveți grijă pe ce puneți mâna, pentru că totul poate deveni Hot Stuff în perioada asta, mai ales dacă a stat un picuț la soare. Atât pentru astăzi, la bună dimineața, Călăraș, toate bune și ne auzim mâine de la ora 8. Până atunci, însă, aveți grijă de ascultați numai muzică bună. Ciao!

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruenile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Iliuță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dii!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: one.
1: Ce fericire! Soare s-a plăcut!
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campi 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Hei, bun găsit! Este trecut puțin de ora 12 și mă bucur să fim împreună până la ora 15 aici, la Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu și vă invit la o nouă ediție Trafic de zi. Astăzi este o zi specială în calendarul românesc. Este 24 iunie, ziua de Sânziene, una dintre cele mai frumoase sărbători populare ale verii. În multe zone ale țării, această zi este asociată cu flori galbene, tradiții vechi de sute de ani, povești despre magie și credința că natura se află la apogeul frumuseții sale. În același timp, este perioada în care vara începe să își intre serios în drepturi. Festivalurile se pregătesc să primească mii de participanți, orașele caută soluții pentru temperaturile ridicate, iar lumea tehnologiei adună la oaltă oameni care încearcă să construiască viitorul. În ediția de astăzi vom vorbi despre felul în care tradițiile de sânziene au ajuns pe TikTok și în mediul online, despre unul dintre cele mai importante evenimente tech din Europa de Est, despre fenomenul șahului online și despre orașele europene care încearcă să facă față valurilor de căldură. Vom avea și o nouă ediție din Trafic de Zodii, iar spre final mergem la București și în Italia pentru două evenimente care atrag atenția întregii lumi. Așa că pregătiți-vă masa de prânz, cafeaua sau drumul prin oraș și rămâneți alături de noi. Urmează 3 ore de informații interesante și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Aici, pe Radio Voces Campi, 101,1 FM.

0: you so nasty?
1: Root box.
2: Shake your root box.
0: Why you so nasty?
2: Do the root box. Shake your root box.
3: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. RadioVocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Sper că v-a plăcut piesa de mai devreme și pentru că ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul, haideți să vedem cum reușește o tradiție veche de sute de ani să supraviețuiască într-o lume dominată de telefoane mobile și rețele sociale. Sânzienele sunt una dintre cele mai cunoscute sărbători populare românești. În tradiția populară, fetele împleteau coronițe din flori de sânziene, iar oamenii credeau că această zi are o încărcătură specială. Dacă ne-am fi uitat acum 20 de ani la această sărbătoare, probabil am fi văzut imagini din sate, târguri și comunități locale. Astăzi însă, sânzienele au ajuns și pe TikTok. Mii de videoclipuri sunt publicate în fiecare an în această perioadă. Tineri care își fac coronițe, influenceri care explică tradițiile, fotografi care organizează ședințe fototematice, festivaluri care folosesc simbolistica sânzienelor pentru promovare. Poate că unii ar spune că tradiția se pierde, dar există și o altă perspectivă. Poate că tradiția se adaptează. Până la urmă, fiecare generație își spune poveștile folosind instrumentele pe care le are la dispoziție. Bunicile transmiteau verbal, părinții le citeau în cărți, iar generația actuală le transformă în videoclipuri de câteva zeci de secunde. Important este că poveștile continuă să existe, iar dacă un adolescent află astăzi despre sânziene de pe telefon și devine curios să descopere mai multe, poate că tradiția și-a atins scopul. În fond, cultura nu supraviețuiește pentru că rămâne neschimbată. Supraviețuiește pentru că reușește să vorbească fiecărei generații în limba ei. După muzică mergem la Cluj, unde se întâlnesc antreprenori, investitori și oameni care încearcă să construiască viitorul. Rămâneți pe Radio Voces Campii, 101,1 FM, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: frumoasă piesă. Și dacă tot am vorbit despre felul în care lumea se schimbă, următorul subiect ne duce într-un loc unde schimbarea este practic meseria de bază. La Cluj-Napoca începe Techsilvania, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate tehnologiei și startup-urilor din Europa Centrală și de Est. Pentru câteva zile, orașul devine un punct de întâlnire pentru antreprenori, investitori, programatori și oameni care încearcă să transforme idei în afaceri. Este fascinant să observăm cum funcționează astfel de evenimente. Într-o sală pot sta la aceeași masă un student care are o idee, un investitor care caută următorul proiect de succes și un specialist care a construit deja o companie importantă. Uneori, exact din aceste întâlniri, apar afaceri care peste câțiva ani valorează milioane de euro. Clujul și-a construit în ultimii ani o reputație puternică în domeniul tehnologiei. Mii de oameni lucrează în IT. Sute de companii dezvoltă produse pentru piețe din întreaga lume. Iar universitățile locale produc constant specialiști căutați de marile firme. Poate că nu toate ideile prezentate la Techsilvania vor deveni succese globale, dar fiecare reprezintă o încercare de a rezolva o problemă. Și de multe ori, exact aceste încercări schimbă lumea. După muzică, schimbăm complet registrul și intrăm într-un sport în care viteza nu se măsoară în kilometri pe oră, ci în mutări inteligente. Rămâneți pe 101,1 FM.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, Tudorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taie avântul.
3: Adică
4: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
3: Așa, și care e problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

0: fac dacă te vreau și mi este dor de tine. Încă nu m-am regăsit, dar nu mă lupt cu mine. Cred că m-am obișnuit să fie dor.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampi.
2: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampi Călăraș.
1: Consiliul Județean Călăraș organizează duminică 28 iunie o amplă manifestare dedicată Zilei Dunării, eveniment care va transforma portul turistic de Agrement într-un punct central al activităților culturale și recreative din județ. Programul începe la ora 16 și include o paradă de ambarcațiuni, demonstrații nautice, expoziții tematice, ateliere pentru copii și plimbări gratuite pe apă în cadrul programului Descoperă Dunărea. Vizitatorii vor putea urca la bordul unor nave participante și vor asista la demonstrații de sporturi nautice și activități ale școlii de navigație. Organizatorii au pregătit și o componentă educativă privind protejarea ecosistemelor dunărene, dar și o zonă gastronomică dedicată preparatelor pescărești. De la ora 18, pe scena amplasată în portul turistic, vor urca Florin Chilian, Walter Ghicolescu, trupa Serenity, Tatiana și Marius Ojog, alături de artiști locali. Evenimentul marchează legătura istorică dintre județul Călăraș și Dunăre, fluviu care a influențat dezvoltarea economică și culturală a regiunii. Municipiul Călăraș continuă investițiile în infrastructura culturală, iar unul dintre cele mai importante proiecte vizează modernizarea cinematografului Victoria. Proiectul este realizat cu finanțare europeană și urmărește transformarea clădirii într-un spațiu cultural modern, adaptat cerințelor actuale ale publicului. Lucrările includ reabilitarea clădirii, modernizarea instalațiilor, îmbunătățirea eficienței energetice și dotarea cu echipamente moderne pentru proiecții și evenimente culturale. Autoritățile locale consideră că investiția va contribui la revitalizarea vieții culturale a municipiului și la diversificarea ofertei de spectacole, filme și activități educative. Cinema Victoria reprezintă unul dintre reperele culturale ale orașului, iar modernizarea sa este inclusă într-un program mai amplu de dezvoltare urbană, finanțat din fonduri europene. După finalizarea lucrărilor, spațiul va putea găzdui atât proiecte cinematografice, cât și conferințe, spectacole și alte evenimente dedicate comunității. Consiliul local al municipiului Călăraș este convocat într-o ședință extraordinară pentru aprobarea documentației necesare depunerii unui proiect european cu o valoare de aproape 11.870.000 de lei. Investiția va fi realizată în parteneriat cu municipiul Ruse din Bulgaria și urmărește dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete și creșterea atractivității turistice a zonei de frontieră. Proiectul prevede modernizarea traseului Călăraș-Chiciu pe aproximativ 10 km, amenajarea de parcări și puncte de reparații pentru biciclete, precum și modernizarea grădinii zoologice din municipiu. Documentația include noi spații pentru animale, un centru educațional, trasee de vizitare și facilități moderne pentru vizitatori. Potrivit autorităților, cererea de finanțare trebuie depusă până la data de 30 iunie, iar aprobarea rapidă a indicatorilor tehnico-economici este esențială pentru accesarea fondurilor europene. Europa traversează unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din ultimii ani, iar efectele încep să fie resimțite și în România. În Franța, țara aflată în centrul fenomenului, autoritățile au raportat cel puțin 40 de decese, iar peste 63 de milioane de persoane se află sub avertizări de temperaturi extreme. În Spania s-au înregistrat temperaturi de până la 45 de grade Celsius, iar în Marea Britanie au fost emise avertizări de nivel maxim pentru mai multe regiuni. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, valul de căldură se extinde și în România. Temperaturile vor ajunge în următoarele zile la 34-35 de grade Celsius în vestul și nord-vestul țării, iar de la sfârșitul săptămânii, canicula va cuprinde cea mai mare parte a teritoriului. Meteorologii avertizează că vor apărea și nopți tropicale, cu temperaturi care nu vor coborî sub 18-20 de grade Celsius, iar populația este sfătuită să evite expunerea la soare în orele de vârf și să consume suficiente lichide. Părinții monoparentali ar putea beneficia de un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare pe an, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbaterea Parlamentului. Inițiativa, semnată de 19 parlamentari, urmărește sprijinirea familiilor în care copiii sunt crescuți de un singur părinte. Potrivit datelor oficiale invocate de inițiatori, în România există aproximativ 160.000 de gospodării monoparentale, iar peste 85% dintre acestea sunt conduse de mame. De asemenea, aproximativ 36,5% 7,5% dintre aceste familii se află în risc de sărăcie sau excluziune socială. Autorii proiectului susțin că părinții singuri sunt obligați să gestioneze simultan activitatea profesională și toate responsabilitățile legate de creșterea copiilor, fiind deseori nevoiți să consume concediul de odihnă pentru situații neprevăzute. Dacă proiectul va fi adoptat de Parlament și promulgat, noua prevedere ar urma să intre în vigoare la începutul anului următor. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
2: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, Călăraș.

Sper că v-a plăcut melodia de mai devreme. Noi mergem mai departe și ajungem la rubrica de sport. Dar stați liniștiți, nu vorbim nici despre fotbal, nici despre tenis și nici despre Formula 1. Astăzi vă propun o călătorie către unul dintre cele mai surprinzătoare sporturi care câștigă popularitate în întreaga lume. Imaginați-vă că vă aflați într-un mare oraș european. Nu vedeți ocean, nu vedeți mare, nu vedeți plajă și totuși, în fața dumneavoastră, oameni pe plăci de surf încearcă să prindă valuri. Pare imposibil? Ei bine, nu mai este. În ultimii ani, conceptul de surf urban a explodat la nivel internațional. Tot mai multe orașe investesc în instalații care pot genera valuri artificiale, oferind condiții de surf la sute sau chiar mii de kilometri distanță de ocean. Poate că pentru mulți dintre noi, surful înseamnă California, Hawaii sau Australia. Dar astăzi poți practica acest sport și în Germania, Elveția, Franța, Marea Britanie sau Emiratele Arabe Unite. Unul dintre cele mai cunoscute exemple este valul artificial de pe râul Eisbach din München. În fiecare zi, indiferent de anotimp, surferii vin aici să se antreneze în mijlocul orașului. Gândiți-vă puțin la imagine. În jurul tău sunt clădiri, străzi și oameni care merg la serviciu, iar la câțiva metri distanță cineva face surf. Este una dintre acele imagini care demonstrează cât de creativ pot deveni oamenii atunci când iubesc un sport. Dar tehnologia a mers și mai departe. Astăzi există centre specializate care produc valuri artificiale controlate de computer. Operatorii pot modifica înălțimea, viteza și forma valului în funcție de nivelul sportivului. Începătorii primesc valuri mai blânde. Profesioniștii pot avea parte de condiții apropiate de cele întâlnite în ocean. Unele instalații folosesc milioane de litri de apă și sisteme complexe de pompare pentru a crea experiențe cât mai realiste. Rezultatul? Oameni care pot învăța să facă surf fără să locuiască lângă mare. Și nu este vorba doar despre recreere. Au apărut competiții dedicate exclusiv acestor valuri artificiale. Sportivii se antrenează în condiții controlate, iar acest lucru le permite să repete aceleași manevre de zeci de ori. Lucru aproape imposibil în natură, unde fiecare val este diferit. Specialiștii spun că această tehnologie contribuie la dezvoltarea sportului la nivel global. Țări fără ieșire la mare pot produce acum sportivi competitivi. Cluburile sportive pot organiza cursuri în orice perioadă a anului, iar publicul are acces mai ușor la acest sport spectaculos. Există chiar și discuții despre construirea unor complexe turistice întregi în jurul acestor valuri artificiale. Practic, oamenii merg în vacanță pentru a face surf într-un bazin construit special pentru acest scop. Poate că acum câteva decenii ideea ar fi părut desprinsă dintr-un film science fiction. Astăzi este realitate. Și este încă un exemplu despre felul în care tehnologia și sportul colaborează pentru a crea experiențe noi. În plus, trebuie să recunoaștem că există ceva fascinant în imaginea unui surfer care prinde un val perfect în mijlocul unui oraș. Poate că nu înlocuiește oceanul, dar cu siguranță demonstrează că pasiunea găsește întotdeauna o soluție. După muzică vine momentul uneia dintre cele mai așteptate rubrici ale emisiunii. Da, urmează Trafic de Zodii, unde vedem cum se descurcă fiecare zodie la început de sezon estival. Rămâneți alături de noi pe Radio Voces Campii 101,1 FM, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Da, este timpul pentru trafic de zodii. Pentru că ne apropiem de vacanțe, ediția de astăzi este dedicată începutului sezonului estival. Nu garantăm că astrele au aprobat aceste informații. Nu știm dacă Mercur și-a făcut rezervare la mare sau dacă Saturn caută loc la terasă. Dar știm sigur că multe dintre situațiile următoare vă vor face să zâmbiți. Berbec, ai început deja să cauți vacanțe. Problema este că ai schimbat destinația de 5 ori în ultimele 3 zile. Marea, ba nu, muntele, ba nu, city break, ba nu, ceva exotic. Dacă mai continui așa, concediul te va găsi încă în faza de documentare. Taur, Taur, tu nu alegi vacanța după peisaj, o alegi după mâncare. Dacă există restaurant bun, totul este perfect. Dacă există și desert bun, este deja destinația ideală. Gemeni, ai două probleme. Vrei să vezi cât mai multe locuri și ai doar o vacanță. Există șanse mari să încerci să vizitezi 7 obiective turistice într-o singură zi. La final, vei avea nevoie de încă o vacanță pentru recuperare. Rac. Rac, tu pleci în vacanță cu jumătate din casă. Bagajul tău conține lucruri de care nu ai avut nevoie niciodată în concediile anterioare. Dar dacă tocmai anul acesta va fi nevoie? Exact asta îți spui de fiecare dată. Leul. Leu. Concediul este important. Fotografiile din concediu sunt și mai importante. Există șanse să petreci mai mult timp căutând lumina perfectă decât admirând peisajul. Dar trebuie recunoscut, rezultatele ies foarte bine. Fecioară. Tu ai deja lista, documentele, rezervările, programul, prognoza, planul de rezervă și probabil un dosar special pentru situații neprevăzute. Datorită ție, grupul nu se pierde niciodată. Balanță. Balanță. Ai nevoie de 3 zile doar ca să alegi costumul de baie sau tricoul pentru plecare. Există șanse să iei o decizie în ultimul moment? Ca de obicei. Scorpion. Tu nu spui unde pleci. Apar direct din vacanță cu fotografii spectaculoase. Când lumea întreabă unde ești, răspunzi misterios. Undeva frumos. Mulțumim pentru detalii. Săgetător. Dacă vezi o ofertă interesantă la ora 10 dimineața, există șanse reale să ai biletele cumpărate până la prânz. Spiritul aventurier este activ. Portofelul încearcă să țină pasul. Capricorn. În timp ce alții visează la vacanță, tu verifici bugetul. Și este bine. Pentru că atunci când toată lumea rămâne fără bani în ziua a treia, tu încă ai planul sub control. Vărsător. Există șanse să alegi o destinație despre care nimeni nu a auzit. Când explici unde pleci, ai nevoie de hartă și de două explicații suplimentare. Pești. Tu intri în atmosfera de vacanță cu 2 săptămâni înainte. Practic, mintea ta este deja pe plajă. Corpul mai vine puțin la serviciu din obișnuință. Și acesta a fost trafic de zodii. Nu știm ce spun astrele, dar știm sigur că urmează informații interesante și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Rămâneți alături de noi pe Radio Voces Campii 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: frumoasă piesă. Și dacă tot vorbeam despre vacanțe și vară, următorul subiect este unul care îi preocupă pe milioane de europeni: temperaturile ridicate. Mai multe țări europene se confruntă în această perioadă cu valuri de căldură neobișnuit de intense pentru luna iunie. În unele regiuni din Franța și Spania, temperaturile au trecut de 40 de grade Celsius. Autoritățile au emis avertizări speciale. În unele orașe au fost deschise centre de răcorire pentru populație, iar serviciile medicale recomandă evitarea expunerii la soare în orele de vârf. Problema nu este doar temperatura aerului. Există și ceea ce specialiștii numesc insula de căldură urbană. Betonul și asfaltul absorb energia solară și o eliberează lent. Astfel, orașele pot deveni cu câteva grade mai fierbinți decât zonele din jur. Din acest motiv, tot mai multe administrații investesc în arbori, zone verzi și sisteme inteligente de răcire urbană. Poate că în următorii ani vom vedea schimbări importante în felul în care sunt proiectate orașele. Mai multe spații umbrite, mai multe suprafețe verzi, mai puțin beton expus și soluții care să facă verile mai suportabile. După muzică revenim și mergem la București, unde nostalgia anilor 90 și 2000 devine un adevărat fenomen. Rămâneți pe Radio Voces Campii 101,1 FM.
1: În eter sau în online, Voces Campii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. RadioVocesCampii.ro.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Primăria municipiului Călăraș pregătește depunerea unui proiect transfrontalier cu municipiul Ruse din Bulgaria în valoare totală de 11.869.872 de lei, finanțat prin programul Interreg România-Bulgaria. Proiectul prevede modernizarea traseului pentru bicicliști dintre Călăraș și Chiciu pe o distanță de aproximativ 10 km, precum și amenajarea de parcări pentru biciclete, puncte de reparații, zone de odihnă și sisteme moderne de informare. O componentă importantă a investiției vizează și grădina zoologică din Călăraș, care atrage anual aproximativ 32.400 de vizitatori. Documentația include construirea unui pavilion pentru maimuțe, noi spații pentru feline, lup și câini dingo, modernizarea volierelor și amenajarea unui centru educațional. Proiectul trebuie aprobat de Consiliul Local până la 30 iunie, termenul limită pentru depunerea cererii de finanțare. Sportivii secției de canotaj a Clubului Sportiv Municipal Călăraș au urcat de 3 ori pe podium la Campionatul Național de Tineret, desfășurat în perioada 16-17 iunie la Pantelimon. Sportivele Crina Neicu și Ana Maria Mătran au cucerit 2 medalii de bronz în probele de dublu vâsle și dublu rame fără cârmaci. O a 3-a medalie de bronz a fost obținută de echipajul masculin de 4 vâsle, format din Sergiu Budea, Adrian Stan, Ștefănița Axinte și Florin Nica. Rezultatele confirmă tradiția canotajului călărășan și mențin clubul local printre participantele constante la podiumurile competițiilor naționale. Reprezentanții clubului au felicitat sportivii și antrenorii pentru performanțele obținute. Muzeul Municipal Călăraș va găzdui vineri, 26 iunie, de la ora 16, proiecția documentarului Vocile Bărăganului, deportarea din 1951, urmată de o dezbatere cu autorii filmului, Valeriu Antonovici și Claudia Florentina Dobre. Documentarul prezintă mărturiile supraviețuitorilor și ale urmașilor, celor peste 40.000 de persoane deportate în vara anului 1951, din Banat și Mehedinți, în Câmpia Bărăganului. Organizatorii spun că evenimentul urmărește recuperarea memoriei colective și înțelegerea impactului pe termen lung al represiunii comuniste asupra comunităților afectate. Intrarea este liberă, iar evenimentul este deschis atât iubitorilor de istorie, cât și tinerilor interesați de trecutul recent al României. Ministerul Mediului analizează modificări importante pentru programul Rabla destinat persoanelor fizice. În cadrul unei consultări publice la care au participat reprezentanții ai industriei auto, ai administrației Fondului pentru Mediu și ai mediului de afaceri, s-a discutat despre relansarea rapidă a programului și simplificarea procedurilor administrative. Printre propunerile analizate se numără reducerea termenelor de procesare, clarificarea criteriilor de eligibilitate și îmbunătățirea procesului de decontare. De asemenea, sunt analizate stimulentele financiare pentru mașinile cu emisii reduse și pentru vehiculele electrice. Toate propunerile vor fi incluse în forma finală a actului normativ, care va stabili noile reguli ale programului. Traficul maritim prin strâmtoarea Hormuz începe să revină la normal după acordul încheiat între Statele Unite și Iran. Potrivit datelor companiei Kipler, cel puțin 172 de nave au traversat strâmtoarea după semnarea acordului, dintre care 42 într-o singură zi. Cu toate acestea, traficul este încă sub nivelul obișnuit de aproximativ 138 de nave pe zi, înregistrat înaintea conflictului. Peste 200 de petroliere se află încă în așteptare în zonă, iar autoritățile maritime avertizează că există în continuare are pericolul reprezentat de minele marine. Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, fiind tranzitată de aproximativ 20% din petrolul transportat pe mare la nivel global. Astfel că evoluțiile din zonă sunt urmărite cu atenție de piețele internaționale. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.

Frumoasă piesă! Și dacă tot am făcut o călătorie prin tradiții, tehnologie, sport și zodii, acum este momentul să facem o călătorie într-un loc în care mulți dintre noi ajungem din când în când, în propriile amintiri. La București se fac ultimele pregătiri pentru o nouă ediție a Festivalului Nostalgia, unul dintre cele mai interesante fenomene culturale apărute în România în ultimii ani. La prima vedere, cineva ar putea spune că este doar un festival cu muzică din anii 90 și 2000. În realitate, este mult mai mult. Organizatorii au observat un lucru simplu. Oamenii nu sunt nostalgici doar după melodii. Sunt nostalgici după perioade din viața lor, după primele vacanțe, după primele telefoane mobile, după casetele audio, după CD-uri, după desene animate, după jocurile copilăriei, după vremurile în care internetul făcea zgomot când se conecta. Festivalul reconstituie toate aceste elemente. Există decoruri inspirate din anii 90. Obiecte pe care generațiile tinere le văd pentru prima dată. Console vechi de jocuri, afișe, reclame, aparate electronice care astăzi par piese de muzeu. Și poate că exact aici se află succesul evenimentului. Nu particip doar la un concert, particip la o experiență. Mulți vizitatori petrec mai mult timp făcând fotografii și povestind despre trecut decât în fața scenei. Interesant este că publicul este foarte divers. Vin oameni care au trăit adolescența în anii 90, dar vin și tineri care sunt curioși să descopere cum arăta lumea înainte de smartphone-uri și rețele sociale. Într-un fel, festivalul funcționează ca o punte între generații. Iar într-o perioadă în care totul se schimbă extrem de repede, poate că puțină nostalgie nu strică. Ba chiar ne ajută să apreciem mai bine prezentul. După muzică, mergem în Italia, la unul dintre cele mai importante evenimente dedicate inovației ei și viitorului. Rămâneți pe Radio Voces Campi, 101,1 FM, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce fai, bă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu safa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Sper că v-a plăcut melodia de mai devreme. Continuăm cu o oprire în Italia, unde începe unul dintre cele mai importante evenimente europene dedicate tehnologiei și inovației. Se numește We Make Future, prescurtat WMF. Și numele spune aproape tot. Construim viitorul. Evenimentul reunește zeci de mii de participanți din întreaga lume. Startup-uri, investitori, universități, companii de tehnologie, cercetători și oameni care încearcă să găsească soluții pentru provocările următorilor ani. Ce este interesant la astfel de evenimente este că viitorul nu este prezentat ca în filme. Nu vedem mașini zburătoare peste tot, nu vedem orașe pe Marte. În schimb, vedem lucruri care încep să schimbe lumea chiar acum. Aplicații care economisesc energie, sisteme medicale mai eficiente, soluții pentru agricultură, platforme educaționale, proiecte de mobilitate urbană. Multe dintre ideile prezentate sunt dezvoltate de echipe mici. Uneori de câțiva oameni care au observat o problemă și au încercat să o rezolve. Și acesta este poate cel mai interesant lucru. De multe ori, marile schimbări nu apar în laboratoare uriașe. Apar într-un birou mic, într-un garaj, într-un apartament sau la o masă unde câțiva oameni discută despre o idee. Europa încearcă în această perioadă să-și consolideze poziția în domeniul tehnologiei și inovații. Iar astfel de evenimente au rostul de a aduce împreună oamenii care pot transforma ideile în realitate. Poate că nu toate proiectele prezentate vor avea succes, dar unele dintre ele ar putea deveni peste câțiva ani produse pe care le folosim zilnic, fără să ne mai gândim de unde au pornit. Și exact acesta este farmecul unor astfel de întâlniri. Ai ocazia să vezi viitorul înainte să devină prezent. După muzică, revenim cu finalul ediției de astăzi și recapitulăm cele mai interesante povești pe care le-am descoperit împreună. Rămâneți pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: și iată ne ajungi la finalul unei noi ediții Trafic de zi. În ultimele 3 ore am călătorit prin tradiții românești, tehnologie, sport, festivaluri și proiecte care încearcă să schimbe lumea. Am vorbit despre sânziene și despre felul în care tradițiile ajung astăzi pe TikTok și în mediul online. Am mers la Cluj, unde Texilvania aduce împreună oameni care construiesc afacerile și tehnologiile viitorului. Am descoperit fenomenul surfului urban și am aflat că poți face surf chiar și la sute de kilometri de ocean. Am trecut printr-o nouă ediție de Trafic de Zodi, unde am aflat că fiecare semn zodiacal are propriul stil de a se pregăti pentru vacanță. Am discutat despre canicula care pune presiune pe marile orașe europene și despre soluțiile prin care acestea încearcă să devină mai prietenoase cu locuitorii lor. Am ajuns la București, unde nostalgia devine festival, și în Italia, unde ideile despre viitor se întâlnesc cu investițiile și inovația. Poate că toate aceste povești au un lucru în comun, curiozitatea. Dorința oamenilor de a descoperi, de a construi și de a merge mai departe. Iar cât timp există această curiozitate, vom avea întotdeauna povești interesante de spus. Sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Vă doresc o după-amiază frumoasă, mult spor în tot ceea ce faceți și drumuri bune dacă sunteți în trafic. Rămâneți pe Radio Voces Campi, 101,1 FM, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Ne reauzim mâine cu o nouă ediție din Trafic de zi. Numai bine!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia!
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: și tot vecina de la trei spune că are sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Conde.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Ho, ho, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Ce

în eter sau în online, Voce Scampi sună fine. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radio Voce Scampi.ro.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia!
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Dale, don, dale, pa' que se mueva la llave.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voice Scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voice Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: All girls all over the world! Original Mastodman, Pania Kiesman!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună.

0: Sărna Isaveto!
1: Să trăiești, mamă!
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. RadioVocesCampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
6: The wolf blade in the area.

0: Hi, always time, it's lock with my hand. Please like this video.
1: Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Tu faci muzica, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campi 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Let's go,

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Moses.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călărași.

Yeah.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

prieteni de-ai, n-am să te mint. Cerul pentru toate visurile pare cam strâmb. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieteni de-ai, am căutat un drum de viață mai frumos și nu mai larg. Timpul e de nisip și știu, omul nu trece prea mult prin acest pustiu. Mi-au spus că sunt un copil și că visele nu zboară, nu-i nimic. În drum spre stele mă voi folosi de scară. Asta e viața.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: ține-ți aproape. Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat. Când? În continuare.
1: Îmi place.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: te ia.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

după zodie. Ai devenit alergic, că ți-o spun atât de des la fraza de serviciu. Iartă-mă, te iubesc, comandă orice vrei. Durerea e bancnota și lasă-mă pe mine să achit pentru am.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Voces Campi.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: dientes. Enséñamelos.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.